0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsanim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i sl. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo Oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.com.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najbolja muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Hitovi koje obožavate plus radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Čekaj, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama. Muzika koja pokreće. Plus Radio.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otiš

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Moj radio, Plus radio US. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro u neograničenim količinama i ovog 23. julskog jutra upravo tako na letnji način na Plus radiju od 7 do 9. Autor i voditelj jutarnjeg programa zna se moja malenkost Miroslav Petrović Miško ima čast i zadovoljstvo da vam se po ko zna koji put predstavi, da vam najavi uvek dobre priče, dobre, zanimljive, kvalitetne programske sadržaje. Da se ne hvalimo mnogo, nego samo da konstatujemo, a vi ste tu da donesete krajnji sud i onaj završni zaključak. Tako je, dakle, korisne informacije, najave događaja, dobre priče iz Chicaga, iz Illinoisa, iz Sjedinjenih Američkih Država, za ceo svet, za sve strane okeana, za sve strane sveta, za Evropu, za Balkan, za Srbiju. Znamo da se slušamo u različitim vremenskim zonama. Tu su naravno i najnovije vesti, da lepo započnemo ovaj 23. julski dan. Najnovije vesti zna se priprema moja draga koleginica Milena Stefanović, koje slušamo evo već kroz nekoliko minuta, da se mi lepo razdrmamo i rasanimo uz dobru muziku i još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus radija. Možemo jedan lagani pogled na naše termometre, može, 18 po Celziju su trenutno na području Chicago. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Campus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
1: Jutro je četvrtak, je Plus je radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, volimo to da naglasimo da smo oni zvanični oficijalni deo pozitivnog jutra pregrmili, da smo čuli najnovije vesti, ako su vam promakle, može, nadoknada, zna se i na početku narednog sata, tamo negde oko 8:10, tako da nema razloga za paniku i za neke negativne elemente ovoga četvrtka, želimo da budemo krajnje pozitivni, najavljujemo uvek dobre događaje, ima ih i tekako tokom ovih letnjih dana. Crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Belvuda organizuje veliki letnji piknik na crkvenom imanju u Homer Glenu. Subota, 25. jul, predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom, vrhunskom hranom i bogatim muzičkim programom. Neizbežna jela sa roštilja, napravite mesto. Jeste, može malo da bude malo topli ovih dana, ali uvek može da se napravi to mesto, neka pregrada. Naravno, neizbežno praseće jagnjeće pečenje, odlično raspoloženje, sjajna muzička ekipa, više detalje naravno i na našem kalendaru. Dakle, Crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Belvuda na crkvenom imanju Homer Glenu organizuje letnji piknik ove subote 25. jula tokom celog dana. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Slušamo dobru muziku, a za nekoliko minuta listamo i najznačajnije naslove ovog 23. julskog jutra. Budi tu.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Zvona alarmi, tu su oni tajni znaci, tajni sastojci za pozitivno jutro i ovoga četvrtka u dobrom maniru i u dobrim jutarnjim obavezama. Tako je, moramo, nekad želimo, malo ćemo da pomešamo želje i moranja ovoga četvrtka, pa svakako da prelistamo te famozne najznačajnije naslove jutra i ovog 23. jula. Malo politike, malo ekonomije, šta da radimo, malo da uznemirimo leto, da ne bude sve onako lagano i chill out, što bi se reklo. Trump uvodi dodatne carine od 50% na robu iz Kanade. Šta je sve na udaru, pričamo malo kasnije. Paklene temperature odnose živote, šokantni podaci iz Ilinoja o žrtvama vrućine. Trump zapretio Iranu. Do sada smo bili blagi, dok raste strah od šireg rata. Zaokret u Ilinoju. Policija sada može da istražuje federalne agente nakon racija. Bolnica u Njujorku otpustila 12 medicinskih sestara i uvela AI. Dobro, mislim nije dobro, samo konstatujem. Nova školska godina u Ilinoju stiže. Kako roditelji mogu da smanje troškove, tu je još jedan vodič ovoga jutra, ovog 23. jula na vašem Plus radiju. Naslov koji je meni ovako kao radijskom čoveku izuzetno zapara oči. Gledanje televizije povezano sa promenama u mozgu i većim rizikom od demencije. Ovim i ostalim pričama, naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru, 18 stepeni po Celsijusu, trenutno na području Čikaga. Hvala što ste tu.
0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, 19 stepeni po Celzijusu na području Chicaga. Dosta je dešavanja tokom ovih julskih dana. Vodimo vas i na Serb Fest koji se održava na imanju crkve Svetog Nikole u Kaledoniji 25. i 26. jula, dakle u subotu i nedelju ovog vikenda. Pripremite se za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Uživajte u bogatoj ponudi tradicionalnih srpskih jela sa roštilja i ražnja. Nikako nemojte da mi odvajate roštilj i ražen, to ide jedno uz drugo za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove tokom oba dana, dakle i u subotu i nedelju. Zadužen je naš dragi DJ Spez. Možete da okušate i sreću i da učestvujete u velikoj lutriji. Cena tiketa je samo $5 po srećki, a nagrade su dobre, dobre, vredne. Sve detalje potražite naravno i na kalendaru Plus Radija. Dakle, subota 25. jul od 14 do 22 i u nedelju tačno u podne. Serb Fest, Crkva Svetog Nikole, Kaledonija, Wisconsin. Dobro jutro.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način.
2: Ne vidim noća, skuda gazim.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Moja draga i ja
1: i najbolji ritam leta.
3: Još svako igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
2: Jutro je četvrtak, Plus je radio, evo nas u temi jutra i ovog 23. jula. Jeste u toku letnji raspust, ali kao dlanom od lan počeće i nova školska godina. Nažalost, ali tako je, moramo da konstatujemo. U nekom trenutku moramo da se vratimo sa letnjeg režima na onaj pravi školski. Početak nove školske godine se približava, a roditelji širom Amerike već čeka tradicionalna potraga za školskim priborom, odećom i najboljim ponudama. Stručnjaci za štednju savjetuju da se kupovina ne obavlja impulsivno, već uz dobar plan, jer troškovi mogu brzo da se povećaju. Prema podacima, porodice sa decom od osnovne do srednje škole ove godine planiraju da potraže u proseku oko $860 na školske potrepštine. Zbog toga stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih trikova koji mogu značajno da smanje račun. Jedan od prvih savjeta jeste da roditelji pre odlaska u prodavnice provere šta već imaju kod kuće. Ostaci prošlogodišnjih pribora, poput sveza, olovaka, rančeva i drugih stvari koje su još upotrebljive, mogu da spreče nepotrebne troškove. Dodatnu olakšicu roditeljima u Ilinoju donosi i privremeno smanjenje poreza na određene proizvode. Od 7. do 16. avgusta poreska stopa na pojedinu odeću i školski pribor biće smanjena sa 10 na 5 centi. Popust važi za odeću i obuću, čija pojedinačna cena ispod $125, dok školski pribor nema taj limit. Kada je reč o kupovini garderobe, tu su još neki savjeti. Najveće sniženje za teksa, za džemper, za topliju garderobu očekuje se krajem septembra i tokom oktobra. Dobro planirajte poređenje cena i strpljenje mogu pomoći porodicama da početak školske godine dočekaju spremno, ali uz znatno manje troškova. Ajde mi da se vratimo na ovaj letnji ritam, pa ćemo još da vas podsjetimo kad dođe vreme za početak školske godine kako možete da uštedite, a pre svega kako psihološki da uđemo u onaj period godine kada se nekako svi vraćamo onim jesenjim obavezama i onoj drugoj polovini godine koja je, pa dobro, ne mogu da kažem da je manje atraktivna, ali novi početci mogu nekad da budu komplikovani, zato je tu Plus Radio da vam učini život lepšim i pozitivnim. Da, 19 stepeni po Celzijusu na području Chicaga trenutno, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra, budite tu.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: 20 minuta, ostalo je do 9 sati, jutro, najavljujemo dobre događaje i to one prave letnje. Idemo malo do Indijane, zato što će se tamo 31. jula, 1. i 2. avgusta održati Serp Fest. 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Marylville-u. Dakle, crkva Svetog Save u Indijani je domaćin ovog zaista lepog programa tokom celog vikenda na tradicionalnom Serp Festu. Nezaboravno trodnevno okupljenje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja iz pekare, naravno, ništa bez dobrih testa i peciva, tu je sjajna atmosfera zaista za celu porodicu. Dakle, 31. jul, 1. i 2. avgust, Serp Fest, Crkva Svetog Save, Indijana, kompletan program, naravno potražite i na kalendaru Plus Radija, meni se čini da je ove godine bogatiji nego ikada. Veliki pozdrav za organizatore Serp Festa i neka samo istraju i neka nas ovako lepo spajaju i okupljaju na važnom događaju kakav je upravo Serp Fest. Dobro jutro! Let's go.
2: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Good morning, dobro jutro, četvrtak, 23. jul, Plus Radio, Miroslav Petrović Miško, 8 radio stanica, zabavna, hit, narodna, nostalgija, klinci, rock trending 90. Ima nas i na društvenim mrežama, na Facebooku, TikToku, Instagramu. Hvala na velikom broju pratilaca, hvala vam što smo viralni, zahvaljujući vama. Eto, možemo da se pohvalimo da smo i na tim platformama i tekako rado komentarisani i citirani. Sad zvuči kao pohvala, ali mislim to vam je stanje stvari i onako jedna lagana konstatacija ovog 23. julskog jutra. 19 stepeni po Celzijusu, trenutno na području Chicago, kažu meteorolozi, danas maksimalno dnevno 24 i 25, slične vremenske prilike i sutra, u subotu 28, 29, dakle lagane i prihvatljive letnje temperature, malo više očekuju se od nedelje, ali bit će i nestabilnije vreme. Lepo smo mi pogurali ovaj četvrtak, lepo smo ga započeli u dobrom ritmu i u dobrim julskim pričama i od narednog sata tu je moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi se čujemo sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja!

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Predugo već sebe gledaš njenim očima.

0: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridgea zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsanim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i slično. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
2: Vaš broj 1. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Svemu.

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš letne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Dobar dan, dragi naši. Nadamo se da ste dobro raspoloženi i spremni za još jedno lepo druženje na talasima Plus Radija. Četvrtak je 23. jul, vikend sve bliže, a čini mi se da svi već pomalo razmišljamo kako ćemo iskoristiti ove letnje dane. Da li ste već isplanirali vikend ili ste više ljubitelj spontanih odluka u poslednjem trenutku? Pred nama je zaista lep letnji dan u Čikagu, očekuje nas dosta sunca i prijatnih 25 stepeni Celzijusa ovog četvrtka, a kako dani budu odmicali, bit će sve toplije. Za vikend nas očekuju temperature i do 32 stepena Celzijusa, pa ako planirate izlet roštilj ili odlazak na jezero, izgleda da će vam vreme biti saveznik. A kao i svakog dana, i danas smo za vas pripremili pregršt zanimljivih tema, govorit ćemo o velikoj akciji udomljavanja kućnih ljubimaca u Čikagu, obeležavanju 100 godina Metra Electric Line, ali i o važnom upozorenju za sve koji leto provode na reci ili jezeru zbog sve većeg broja nesaveznih vozača čamaca. Tu su i zanimljivosti sveta filma, muzike i još mnogo korisnih informacija koje ne želite da propustite. Zato se udobno smestite, pojačajte radio i ostanite sa nama sve do 14 sati Jurus Plus Radio i dobar dan sa Milenom, svaki dan je lepši kada ga delimo zajedno. Dobrodošli!
1: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Kratko. Reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago.

0: svoju širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: slušaci Plus Radija, ako planirate dane unapred ili ako razmišljate o vikendu na otvorenom, evo prilike da sa Plus Radija saznate kakvo nas vreme očekuje u Čikagu od danas. Ovog četvrtka pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu od oko 25 stepeni Celzijusa, zatim sutra promenljivo oblačno i toplije uz dnevni maksimum do 29 stepeni Celzijusa. Za vikend nam stiže pravi letnji ugođaj i subota će biti delimično oblačna i veoma topla, maksimalno 31 stepen Celzijusa, nedelja još toplija uz sunce i temperaturu do čak 32, pa ne zaboravite dovoljno tečnosti i zaštitu od sunca ako planirate boravak na polju. Početak nove radne nedelje, ponedeljak donosi i dalje visoke temperature do 32 stepena Celzijusa, ali postoji mogućnost za poneki izolovani pljusak ili grmljavinu. Dakle, pred nama je nekoliko lepih letnjih dana, uz sve topliji vikend, pa šta da vam kažemo, uživajte na suncu, ali vodite računa da se raskladite i da ostanete hidrirani. Ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje čekaju najvažnije lokalne informacije i dobro društvo tokom celog dana.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

Nastavljamo ovaj dobar četvrtak sa Milenom na talasima Plus Radija. Ne znam da li biste podržali da grad potroši milijarde dolara kako bi otkupio nešto što je nekada već bilo njegovo. Upravo o tome se ovih dana vodi velika rasprava u Chicagu. Gradski odbornik Jason Ervin je predložio da grad otkupi parking metre koji su 2008. prodati privatnoj kompaniji u jednom od najkontroverznijih poslova u istoriji grada. Tada je Chicago za njih dobio oko 1,15 milijardi dolara, a sada bi za otkup trebalo da izdvoji čak 2,5 milijarde dolara. Ervin smatra da bi se taj potez dugoročno isplatio, jer bi prihod od parkinga ponovo ostao u Chicagu i mogao da pomogne gradskim penzionim fondovima. Međutim, nisu svi saglasni. Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi grad mogao da ponovi istu grešku, samo ovoga puta u obrnutom smeru, kupujući preskupo nešto što je nekada prodao ispod cene. Šta vi mislite, da li bi grad trebalo da vrati parking metre u svoje vlasništvo ili bi taj novac bilo bolje uložiti u nešto drugo? Pišite svoje mišljenje putem Facebook stranice Plus Radio US. Ostanite uz Plus Radio jer nastavljamo da pratimo najvažnije priče koje utiču na život u Chicagu. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

slavi 100 godina električnog saobraćaja. Reč je o današnjoj Metro Electric Line koja povezuje južna predgrađa sa centrom grada. Povodom velikog jubileja danas će na Millennium Stationu biti izložena tri istorijska železnička vagona koje će posetioci moći da obiđu potpuno besplatno. Ova linija je elektrifikovana još davne 1926. i to ju je učinilo jednom od najvećih elektrifikovanih železničkih ruta u Americi. Danas njome svakodnevno putuju hiljade ljudi ka poslu, ka školi ili najpoznatijim čikaškim atrakcijama poput Millennium Parka, Museum of Science and Industry i budućeg Obama Presidential Centra. Ako ste ljubitelji vozova ili istorije Čikaga, ovo je zanimljiva prilika da zavirite u prošlost jednog od simbola gradskog prevoza. Ne znam da li imate omiljenu metro liniju ili svakodnevno putujete vozom, svakako ostanite uz Plus Radio jer vas očekuju najvažnije lokalne vesti i zanimljive priče iz Čikaga i okoline. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si. Ako Boga znaš, ne stavljaj mi so na ranu.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.
1: U nastavku emisije Dobar dan sa Milenom, dragi naši, obraćamo se pre svega vama koji možda planirate vožnju čamcem ili gliserom po Chicagu ovih dana. Za vas imamo zaista važnu informaciju, ne znam koliko ste primetili koliko je ovog leta više ljudi na vodi nego ranije. Zvaničnici upozoravaju da je ova sezona jedna od najopasnijih u poslednjih nekoliko decenija. Posebnu pažnju je izazvao snimak glisera koji je velikom brzinom prošao rekom Chicago kroz zonu u kojoj je zabranjeno praviti talase i to pored kajakaša i turističkih brodova. Zbog sve češćih rizičnih situacija pokrenuta je kampanja Own Your Wake, koja podsjeća vozače da uspore i da vode računa o talasima koje prave. Naravno, radi se o vozačima plovila. Ti talasi mogu da ugroze manje čamce, da oštete obalu, pa čak i da izazovu ozbiljne nesreće. Inače, krajem juna jedna osoba je izgubila život, a više njih je teško povređeno u sudaru dva čamca na jezeru Michigan. Zato, ako ovog leta izlazite na vodu, uživajte, ali ne zaboravite da bezbednost mora biti na prvom mestu. Svakako ostanite uz Plus Radio i dalje vas informišemo o svemu što je važno za život u Chicagu i okolini.

0: Mali oglasi.
1: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsanim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i sl. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Veliki pozdrav sa Talasa Plus Radija. Vi ovog četvrtka slušate Dobar dan sa Milenom. A ne znam da li ste među onima koji u ostavi uvek imaju nekoliko konzerve supe za svaki slučaj. Ukoliko jeste, onda obratite pažnju na priču koja sledi. Kompanija Amy's Kitchen je povukla sa tržišta više od 184.000 konzervi svoje organske supe od sočiva sa smanjenim sadržajem soli koja se prodavala u Illinoisu i u još 26 američkih sada. Država. Razlog za povlačenje je mogućnost kvarenja proizvoda, tako da ako kod kuće imate ovu supu, proverite da li na konzervi piše broj serije 60D0924 sa rokom trajanja do aprila 27. godine, jer upravo se ti proizvodi odnose na opoziv. Možda vam deluje kao sitnica, ali upravo ovakve provere mogu sprečiti neprijatnosti i sačuvati zdravlje cele porodice. Nadam se da redovno proveravate obaveštenja o opozivu hrane, a ne da to učinite tek kada čujete vest poput ove. Budite pažljivi, ostanite uz Plus Radio, jer za vas uvek izdvajamo najvažnije informacije koje mogu biti korisne u svakodnevnom životu. Vrlo brzo sledi pregled i onih najvažnijih vesti koje obeležavaju današnji 23. jul.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
3: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: sata nakon podneva želimo vam dobar dan. Ako volite brze automobile ili samo tražite zanimljiv porodični izlet za leto, imamo jednu sjajnu preporuku. Na oko sat vremena vožnje od Chicaga u mestu West Chicago 26. jula se održava treći po redu Cheat Town Exotic Car Show na imanju Sony Acres Farm. Tu vas očekuju neki od najatraktivnijih automobila na svetu, Ferrari, Lamborghini i brojni drugi luksuzni modeli koji će biti izloženi tokom celog dana, ali ovo nije događaj samo za ljubitelje četvorotočkaša. Tu su i zabavni sadržaji za celu porodicu, vožnje u Luna Parku, mini zoološki vrt sa domaćim životinjama, sveža pizza, kukuruz, osvežavajuća pića i mnogo aktivnosti za najmlađe. Ulaznica košta svega $5 po osobi, pa je ovo odlična prilika da provedete letnji vikend van grada i doživite nešto drugačije. Ako planirate izlet krajem jula, možda je baš ovo ideja koju ste čekali. A za još ovakvih zanimljivih događaja, predloga za vikend i priča iz Chicaga i okoline, ostanite uz Plus Radio. Tu smo da zajedno otkrivamo šta se dešava u našem gradu i šire.
1: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: slušalci Plus Radija, pozdravljamo vas uživo iz našeg studija. Ako još uvijek nemate planove za Labor Day weekend, možda je ovo prava prilika da ih napravite. Recite, šta više volite, dobru domaću hranu ili živu muziku? A šta kažete da dobijete oba na jednom mjestu? 5. i 6. septembra održava se tradicionalni festival Taste of Serbia na imanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Metava Lake Forestu. Tokom dva dana očekuju nas autentični srpski specijaliteti, muzika uživo, folklorni nastupi, časovi narodnog kola, zabava za najmlađe i velika lutrija sa vrednim nagradama. Hranu možete poneti i kući, a parking je svega $5 po automobilu. Festival traje oba dana, od podneva do 10.30 uveče, i predstavlja odličnu priliku da okupite porodicu i prijatelje, da uživate u dobroj atmosferi i osetite duh Srbije u srcu Ilinoja. Zabeležite datume 5. i 6. septembar i možda se upravo tamo sretnemo. A vi ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje očekuju najvažnije informacije i najbolje priče iz naše zajednice.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: baš im, razmišljate li možda da u svoj dom dovedete novog četvronožnog člana porodice? Ako ste ikada poželjeli da udomite psa ili mačku, možda je baš ovaj vikend prava prilika. U subotu 25. jula Chicago Humane Coalition i PetSmart organizuju veliku akciju udomljavanja pod nazivom Super Adoption Saturday. Od podneva do 16 sati na čak 5 Smart Pet lokacija širom Chicaga čekat će vas više od 100 životinja koje traže svoj dom za uvek. Moći ćete da upoznate pse, mačke, ali i egzotične ljubimce, dok će predstavnici lokalnih azila i organizacija za spasavanje životinja biti tu da odgovore na sva pitanja i pomognu vam kroz ceo proces udomljavanja. Najlepše od svega je što nije potrebna nikakva prethodna prijava, dovoljno je da dođete i možda baš tog dana upoznate svog novog, najboljeg prijatelja. Ako zna, možda vas ovog vikenda neko bude čekao mašući repom ili tihim jaukom. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas očekuje još zanimljivih priča i korisnih informacija iz Chicaga i okoline.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: ćute.
1: Minuta nakon 13 sati idemo i do sveta showbiza. Da li ste među onima koji i danas rado gledaju princezine dnevnike kada god se pojave na televiziji? Ako jeste, stižu lepe vesti. Glumica Annie Hathaway otkrila je da je projekat The Princess Diaries 3 konačno napravio veliki korak napred. Iako je prvobitni scenarijo odbačen i priča napisana gotovo iz početka, kaže da je cela ekipa sada uverena da su pronašli pravi pravac. Annie trenutno snima drugi film, pa još nije poznato kada će početi rad na nastavku, ali potvrđeno je da će se ponovo vratiti ulozi omiljene Mie Tempolis, sada kraljice Genovije. Rediteljka poručuje da žele da naprave film koji će opravdati očekivanja miliona fanova širom sveta. Inače, prvi film izašao 2001. nastavak 2004. i zajedno su zaradili oko 300 miliona dolara i postali jedni od najvoljenijih Disneyevih filmova. Hoćete li biti među prvima koji će gledati treći deo kada stigne u bioskope? Pišite nam putem Facebook stranice Plus Radio US i ostanite uz Plus Radio jer vas očekuje još zanimljivih priča iz sveta filma, muzike i zabave.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: dragi slušalci Plus Radija, vi slušate Dobar dan sa Milenom ovog četvrtka i kada čujete da na jednom događaju nastupaju Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS, šta prvo pomislite? Verovatno da je za tih nekoliko minuta potrošeno pravo bogatstvo, ali ovoga puta priča je potpuno drugačija. Na finalu svetskog prvenstva je održan spektakularan koncert u poluvremenu koji je trajao svega 11 minuta. Iako su na sceni bila neka od najvećih svetskih muzičkih imena, ni jedan od izvođača nije dobio honorar za nastup. Kako prenose organizatori, svi umetnici su svoje vreme donirali kako bi podržali humanitarnu inicijativu organizacije Global Citizens i FIFA, a cilj je da se prikupi čak 100 miliona dolara za obrazovanje dece širom sveta i omogući im bolji pristup školovanju i sportu. Dakle, ovog puta u centru pažnje nisu bili novac i zarada, već poruka zajedništva i pomoć onima kojima je najpotrebnija. E sad, ne znam da li vas je ova informacija iznenadila. Svakako, ovo je jedan lep gest, a vi ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje očekuju zanimljive priče iz sveta sporta, muzike i zabave.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: Plus radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva.
1: Sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsenim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i slično. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozicija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4 8.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako i jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Adios.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridgea zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsanim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i slično. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: bolja strana života. Leto na Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i lease to own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Najslušanije